0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Isbu.
0: Isin tuli anger Afrida.